Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 18 серпня 2026 року. Запрошую на сторінку новин. Збройні сили України показали, як захопили в полон 30 окупантів. Це сталося під час звільнення села Андріївка-Клевцове у Донецькій області. Цей населений пункт, радянська назва була «Іскра», на Олександрівському напрямку. Російські війська тривалий час намагалися захопити це місто і захоплювали його малими групами, просочуючись в село і займали позиції. Нашим вдалося звільнити це місто і взяти 30 військовослужбовців Росії в полон. Слава нашим ЗСУ! Також з нашим Збройним силам України вдалося завдати удару по заводу ракетного палива у Росії, і вони завдали це ракетами «Нептун», які є українського виробництва. Ураження цього промислового об'єкту порушує ланцюг виготовлення твердого ракетного палива, що суттєво вплине на спорядження ракетних двигунів російських систем протиповітряної оборони. Українські удари знищили два і пошкодили ще 4 цехи з виробництва вибухових речовин та пороху. З добрих новин, що українські безпілотники вдарили по сховищу, де Росія тримала свої безпілотники. І це сталося на території тимчасово окупованого Криму. Також у Криму в Новофедоровці сили оборони уразили наземну станцію управління безпілотниками. Крім того, в Оленівці, в тому ж Криму, уражено наземний ретранслятор, який використовується для управління ударними дронами. У Херсонській області українські війська уразили пункт комунікації та живлення ретранслятора. Збитки ще уточнюються, але слава Збройним силам України! Тим часом на фронті гаряче, лише за одну добу відбувається понад 200 бойових зіткнень. Агресор за добу здійснив 64 авіаційні удари, застосувавши 212 керованих авіаційних бомб. Лише за добу запустив 6170 дронів камікадзе і здійснив 2034 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Є гаряче на всі лінії фронту, особливо на Північно-Слобожанському та на Курському. Майже 3000 громадян країн Африки воюють у лавах російської армії і близько 490 загинуло. Ще 35 громадян із 17 країн перебувають у полоні. Для залучення африканців російські спецслужби застосовують широкий арсенал маніпулятивних методів, спрямованих на примус і обман, зокрема під приводом працевлаштування на цивільну роботу чи навчання, обіцяють високе матеріальне забезпечення і перспективи набуття громадянства Росії чи інших міграційних і соціальних переваг. У багатьох випадках іноземців змушують підписувати військові контракти російською мовою під загрозою депортації або позбавлення волі. Рашисти масово обстріляли Одещину, вирували пожежі, 9 постраждалих, серед них діти. Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини за день загинуло 2 людини. На Сумщині загинув чоловік, підірвавшись на небезпечному предметі. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Але ще одна добра новина, що перша леді США Меланія Трамп сприяла воз'єднанню ще однієї української родини. Сім'ю розлучила російська агресія проти України. Меланія Трамп написала: «Немає нічого сильнішого, ніж воз'єднання матері із дитиною після тривалої розлуки. Мій представник і я зосереджені на тому, щоб сприяти подальшому воз'єднанню людей, розлучених зі своїми близькими через війну». Зазначається, що перша леді США уже допомогла воз'єднати 34 дитини із їхніми родинами. У Білому домі пов'язують ці зусилля із листом, який Меланія Трамп раніше написала російському правителю Владимиру Путіну.
Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджено цивільне судно, четверо постраждалих. Корабель йшов під прапором Республіки Того. Як ми вже повідомляли останніми тижнями, росіяни масово б'ють по портовій інфраструктурі. Вони пошкоджують судна іноземні, які приїжджають за збіжжям до України, і також в результаті чого і гинуть іноземні моряки. І ще результат такий поганий того всього те, що Україна зменшила експорт. Тепер судна не хочуть заходити в українські порти, тому що є величезна небезпека. І от якраз я говорю про те, що було пошкоджено судно, яке йшло під прапором того, і четверо постраждалих. Загалом липень місяць став найтрагічнішим для цивільних українців від травня 2022 року. Росія убила лише за липень щонайменше 437 людей, серед них 17 дітей. 2610 зазнали поранень, і це найбільший показник загиблих серед цивільного населення від травня 2022 року. 38% втрат спричинила далекобійна зброя Росії. Про це все йдеться в останньому звіті управління ООН з прав людини, і повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себига. Українська армія отримає новий безпілотний комплекс – дрон, потужність якого надзвичайна, і він може летіти до 2000 кілометрів. Він називається «Довбуш Т-40». Це є безпілотник українською розробкою. Він здатний проводити глибинну розвідку і бити по цілях в російському тилу. Довбуш має розмах крил майже 5 метрів і може перебувати у повітрі понад добу. Дальнє застосування достатньо для ураження об'єктів за Уралом і в російському Сибіру. Уявляєте, який сильний і потужний дрон. Сподіваємося, що він якнайшвидше дійде до Збройних сил України до експлуатації. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню Миколи Дудки «Я українець».

0: Українська аптека в Месесага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Літо, літо, літо! Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Продовжуємо слухати новини. В Європейському Союзі готують, як вони називають, наймасштабніші санкції проти Росії. Про це пише Радіо Свобода. І згідно із їхнім повідомленням, значна частина осіб і компаній, які пов'язані із російським військовим промисловим комплексом, будуть у цьому санкційному списку. Також Євросоюз планує такі санкційні списки готувати щомісяця і по можливості затверджувати їх під час кожного засідання Ради ЄС із закордонних справ. За словами дипломатів, у вересні очікують окремі пропозиції щодо осіб і організацій, причетних до порушення прав людини та гібридних операцій Росії. Але Євросоюз говорить про санкції, а ось президент Зеленський говорить про те, що критично важливі для Росії речі постачаються із країн сімки G7. Росія досі отримує важливі компоненти до озброєння з країн Західного світу. Саме тому санкції проти Москви потрібно посилити. Є критично важливі речі для російської агресії, і вони досі постачаються в Росію, навіть з тих країн, які входять в групу семи і точно не зацікавлені, щоб Путін затягнув війну і збільшував масштаби ударів. Усі наші партнери мають знати, що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив зі своїм нідерландським колегою Робом Еттеном практичні кроки з посилення протиповітряної оборони. Окрему увагу сторони приділили протидії російським атакам на цивільну інфраструктуру, порти та логістику. Глава українського уряду подякував Нідерландам за допомогу енергетичному секторі, підтримку євроінтеграції та санкційної політики, а також за готовність прийняти спецтрибунал щодо злочину агресії проти України. Він наголосив, що відповідальність за цю війну має бути невідворотньою. Прем'єри домовились зустрітися особисто при першій нагоді. І знову напад на українців у Польщі. Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що у польському місті Бидгощі двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через те, що спілкувалися між собою українською мовою. Нападу зазнали 14-річна дівчина і 12-річний хлопець. Спочатку поляки, чоловік і жінка ображали дітей, говорили на них поганими словами і погрожували на ґрунті національної нетерпимості. Згодом конфлікт переріс у фізичне насильство. Вони викрутили дитині руку і пошкодили її іграшку, а уламки кинули у хлопця. Генеральне консульство України у Гданську наголосило, що тримає справу на контролі, а консули перебувають на постійному зв'язку з матір'ю постраждалих. Перервемо сторінку новин і послухаємо гарну пісню.
1: Старий наш дім ще пам'ятає світло, самотніх підперезані вітрами, і де назавжди залишилось літо.

я. Та розлучив холодний дощ осінній. На фото світ, що зупинився в часі, і тіні днів, яких не повернути. Ти бо став літній.

українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги. Квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymede Road, що на розі Блур та Runnymede. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть, і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел. В Україні почали відкривати пам'ятники, які були обкладені мішками із піском. Тому що пам'ятники починають псуватися. Так, в Одесі комунальники відкрили пам'ятник Дюку де Ришельє. З нього зняли мішки з піском, які захищали монумент від обстрілів. На бронзовій скульптурі виявили плями корозії. Через те, ймовірно, пам'ятнику знадобиться реставрація. Пам'ятник був обкладений понад 1200 мішками із піском, які обклали ще в березні 2022 року. Тоді, на хвилі першого шоку і паніки, монумент буквально впритул обклали сотнями мішків, намагаючись захистити від можливих ударних хвиль та уламків. Також у Києві почали відкривати пам'ятники після консервації. Вважають, що тепер, коли Росія більше б'є ракетами, жодні мішки з піском не можуть захистити пам'ятники. Так, на Михайлівській площі відкрили та помили пам'ятник княгині Ользі, святому апостолу Андрію Первозванному та просвітителям Кирилу і Мефодію. На щастя, ці пам'ятники не постраждали. У київській адміністрації кажуть, що мета проекту – зберегти культурну спадщину столиці і повернути киянам можливість знову бачити історичні пам'ятки без захисних укриттів. Усі роботи виконуються на благодійній основі, без використання коштів міського бюджету. У соціальних мережах надзвичайно широко поширюється відео, яке багато людей передивилося. Це величезне скупчення птахів зафіксували у Снятинській громаді на Івано-Франківщині. Сотні, а можливо й тисячі білих лелек злетілися на поле місцевого фермерського господарства, прямуючи тісною зграєю слідом за працюючим трактором. Вражаючі кадри цих птахів оприлюднено в соціальних мережах і викликає це жваві суперечки і обговорення у мережі. Але більшість людей зводить до того, що це гарний знак, буде мир. Сподіваємося, що справді лелеки нам показують гарний знак, буде мир. Сьогодні церква вшановує пам'ять святих Флора і Лавра. Вони жили у другому столітті у Візантії і були рідними братами. Працювали каменотесами. Святі працювали на будівництві, роздаючи зароблені гроші жебракам, самі ж дотримувались суворого посту і невпинно молилися. Одного разу син місцевого жерця Мамертіна необережно підійшов до будівництва і уламок каменя потрапив йому в око, сильно пошкодивши його. Святі Флор і Лавр пообіцяли, що син отримає зцілення. Вони взяли юнака до себе і настановили на віру у Христа. Після цього він одужав. Побачивши таке диво, батько хлопця також увірував у Христа. Коли будівля храму була закінчена, брати зібрали християн, які допомагали при будівництві, розтрощили ідолі і поставили у східній частині храму святий хрест. Дізнавшись про це, начальник області засудив до спалення колишнього жреця з його сином та 300 християн. Мученики Флор і Лавр були кинуті у порожній колодязь і засипані землею. Через багато років святі мощі були знайдені нетлінними і перенесені до Константинополя.
На Русі здавна вважалося, що худоба знаходиться під заступництвом саме цих святих. Це вшанування, можливо, прийшло в Русь з Балкан, батьківщини святих братів. Саме там виник переказ про те, що мученики Флор і Лавр були навчені архангелом Михаїлом мистецтвом керувати кіньми. І тепер у багатьох храмах і музеях збереглися ікони святих Флора і Лавра із зображенням коней. Найбільшого поширення набув сюжет «Диво про Флора і Лавра». У Києві на Подолі на честь святих Флора і Лавра збудований Флорівський монастир, перша письмова згадка про який датується 1566 роком. Гетьман Петро Сагайдачний наприкінці свого життя надав кошти для будівництва нової церкви при цьому монастирі. Ми вітаємо усіх, хто називається Флор і Лавр. Правда, тепер це дуже рідкісні імена, але, можливо, є серед нас і іменинники. Вітаємо всіх іменинників з святом святих Флора і Лавра. І для вас буде співати чудова співачка Злата Барщук. Злата, яка проживає у Торонто і надзвичайно талановита дівчина. Слухаємо чудову пісню для наших іменинників Флора і Лавра і почуємося завтра.

ти ж з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай, заграй ти з ним.